Tatou fa manatou le vaiaso o le ngangana Samoa il e veni Pacific fa atau so la e au lele lava. Matengo fie la e lei is ese fa apeo la tau.